0: 5.5 FM Twitter
1: Bafa lojo ala agbara oto ni sa agbara oto
0: Jordan 105 FM Instagram Jordan 105 FM link
1: Avin gbadura lojo Sunday agbara de sa be ni sa
0: listen on the go at www.jordan1
1: to lu ani ke se fun gbogbo e da laye lojo Sunday
0: 105 FM
1: ki won lo fi gbadura gbagbo ma fi le lowo wa fi sinu omi wa fi we to ba fi we ola pada si olara bibeli wi pe awe ni yo mo fe ni ojo agbara
0: this is Jordan
1: awe ni yo lo ni lo ja ya mo antana agbara anama jemu anapepe be ni sa wa size ewu wa yin soju saju ninu emi be ni bo ba lagbara
2: everybody this is the sweet and it's about to get all funky today great music and fantastic teams
1: ni bi oro fun e bo ba lagbara majemu wa ni bi oro fun e bo ba lagbara kankan ti e leyin ko ni ati leyin kan wa ni ra e lowo wa ni sigeti fun e oni mo fini ko wa ka jo pade lojo Sunday be ni sa ba ma salaye fun e lona alafia ni fo oru ayo lo ma so wa jiji isegun agbara to mo do di olodo ala lati da nkan si olara ki kuko pade won lona loni agbara oju ala oruko Jesu olugbala ni isegun o ba ti ji laaro la Psalm 3 Psalm 4 Psalm 5 oluma to pade omi wa mu kiakia wa koko damu laaro pe eyin oro iku oju ala lara mi eku wa ri pe gbogbo nkan to ba di ala o ma ku mo lara agbara olorun yo ran lowo so mo gbagbe mo so fun e pe ti ba ni ko da 9:10 owo kan mo fi so mo pepe ni be ni awon ore ye o ma lo bi kan a bi nkan jade fun e ma gbagbe ore ke da ore ti e be ni sa wa fi sura ka kan pe fun e be wa je 550 lo continue ma da mami ojo kan yo fun fun e 330 naira lo continue ma da oluwa yo da fun sugbon ma sala daimi ore kan ninu gbogbo ti mo tin daruko fun e lale loruko Jesu wa ri owo lo alafia fun oru ayo lo ma so to re sma kan number kan pe fun e o lo lo ma pe oru ayo lo ma so ajiji isegun ma gbagbe psalm to nka o to fi n bere iranlowo psalm iranlowo ye o si wa nle ma gbagbe rara be ni ma ka psalm 46 psalm 60 Isaiah 48 be ni sa o ma wo olore wa ba o ma wo alaanu wa ba o ma wo ìrànlọ́wọ́ wa bá ọ kí ìrànlọ́wọ́ bá ọ kí ọwọ́ ọlọ́run kó pàdé ẹ ogun òní borí ẹ bẹ́ẹ̀ ni sà bó bá ti ń wọlé lọ́sùn ló máa ka sáàmù ẹ ṣùgbọ́n bó bá ti ń jí láàárọ̀ kùdùkùdù ọ̀la psalm 3 psalm 4 psalm 5 wàá sáré ka sí omi ó ló máa fi tẹ́lẹ̀ inú láàárọ̀ ọ̀la kó tó jáde ó lè ka sí omi ló máa fi wẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá lálà tó ń bà yín lẹ́rù ẹ pè má gbàdúrà fún yín má dẹ̀ sọ nǹkan tẹ́ ẹ máa ṣe fún yín ìrànlọ́wọ́ yóò dìde sí yín ojú òní ti yín àláfíà fún yín kẹ́ ẹ rí ọwọ́ rere ọlọ́run kẹ́ ẹ rójú rere Jésù kí ọlọ́run kó dúró tì yín fi ọ̀rẹ́ rẹ sínú àkáǹtì tí wọ́n pè fún yín 3 2 4 6 6 0 7 0 1 6 3 2 4 6 6 0 7 0 1 6 FCMB Christ Apostolic Church Faith River Assembly oloruko account yẹn tabi o le fi sinu account yẹn leyin na 6 1 4 2 0 8 3 8 7 2 Ole kasi 6 1 4 2 0 8 3 8 7 2 Obi Daniel Olufemi Komolafe Oni oruko akanti yẹ ko pe number to adua 080 29 30 57 28 070 14 33 81 11 tabi 080-286-12238 080-2861-2238 Lafia for Coach Jilayu Ati Alafia. God bless you.

0: ajẹmọ lọwọ lorukọ Jesu ọrun dapada fun ọ
1: amen
0: asiko dide lele yi o wa dide
1: amen
0: wa la yeja
1: amen
0: mo ni wa dide
1: amen
0: mo ni wa la yeja
1: amen
0: mo ni wa dide
1: amen
0: mo ni wa la yeja
1: amen
0: ise buruku ta se si ayọmọ re ise yan baje
1: amen
0: jo de da fun
1: amen
0: wo awon deti sile baba woli e jo e soro ase kan ati bi pe bayo mo se ma debe oni lati wa gba ororo imu pada bo sipo ofe ni o so iwo lo ago ti wo alage mo ti bi mo ti e ai mo jo owo e lo wa o iwo ni ko wa gba o won ni ko wa ra ororo won ni ko wa sadide gbogbogun ale ni ma de yi ko ni ba cross over
1: amen
0: baba woli bawo la se ma debe e ka fun o
2: 091 58 99 4696 091 58 99 4696 or 081 32 38 9415 081 32 38 9415